Ajo, ožnovi komita si hišataka, ožnovi karbi sapčikjana, ožnovi žožon makrtič porosjana, i ožnovi hajas govoraj pisi za vaknere da vel. Stes čun rađovan kundi nermiče mi sandipom.